nafiq ni rek la dan man mujj fi dañu dan mujj motax yalla ne sunnatullahi fil ladina qalu min qabl al qurtubi mun sanna allah azza wa jalla fi man arjafa bil anbiya wa az arani

jaxandiku nañu, leeral nañu, settantal nañu fi hada alquran, ci alquran bi. Yadhakkaru, ngir ñu waaw. Waaye wama yasiduhum, alquran du leen dolli illa nufura, lu dul gën a daw rek. Bër na ñoo xam ne sooy waaraate yàlla nee na ñuy gën di daw waaraate rek. Ñoom daal soxlawuñu waaraate lool. Booy waaraatee yàlla mën nañuy daw waaraate. Xul nee leen déglu leen bu baax alquran. Law kaana, su nekkoon maahu ànd ak yàlla alihatun, yeneen yàlla. Su yàlla amoon yeneen yàlla yu fi nekk, yàlla numéro 2, 3, 4 jëm kaw, kama yaquulun, ni mu koy waxee naan yàlla am na yeneen yàlla, isan su kerogee la bu taxaw danañu sàkku ñoom yàlla yooye, ila dil arshi, ca kab moom arash, sabilan, aw yoon. Maanaam noonu nga xam ne noonu lañ ko waxee, bu fekkoon ne ay yàlla dafa am, yàlla yooyu danañu mujj dem songi yàlla jële. Ndax xam ngeen ne wàllu adduna bu nit nekkee ci ngir moom ko, wala ñu fal ko ca muy yilif ko, su am nee ñu toll ni moom daraja ca pouvoir yooyu, da ngay gis ñoom ñëpp kenn ku nekk dikk, su mbir mu jotee ñu xëccoo ku jël jël. Bu dee ci àdduna bu nit nekkee njiitum réew, yeneen nit ña dañ ñëw ne ko ñii dañoo bëgg a nekk ay njiiti réew, ñenn ñu ci nekk daal di wut seen parti. Bu élection jotee ku ne ñu sànnil la sa carte, bu ko defee moom ma nga xam ne moo wat carte ga mu toogaat fa. Yàlla ne na su amoon yeneen yàlla yoo xam ne dañoo nekk ci opposition bi, su boobaa man nii ma nekk ci pouvoir bi, yàlla ne na da nga gis ñoom it la bi taxaw ila dil arshi sabila, dañu sàkk aw yoon jëm ci man. Waaye nee na moom yàlla parti inuti la tabarkalla subhanahu sell ñeel na ko wa taala, te sori na amma yaquulun, liñ koy wax sori na ko uluwan kabira, sori bu rëy rëy sax la yàlla tabaraka wa taala sori liñ koy wax. Yàlla daal boo ko xamul kaay mu wax la ko. Tusabbihu lahu, moom lay bakk. Tusabbihu lahu, moom lay sàbbaal. Tusabbihu lahu, moom lay sant. Asamaawaatu juróom ñaar, asamaawaatu asamaani asabu yi nekk juróom ñaar, wal ardu ak suuf yi yu nekk juróom ñaar, wa man fiihinna ak ñépp li nekk suuf. Maanaam tusabbihu lahu lkaainaatu wa tunafsihuhu wa tuqaddisuhu lardu waalsamaawaatu wa man fiihinna min almaxluqaat. Yàlla nee na tusabbihu lahu, moom lay sàbbaal, moom lay bakk. Maas asamaawaatu asamaan yi tusabbihu lahu asamaawaatu asamaan yi asabu yi nekk juróom ñaar, wal ardu ak suuf si, wa man ak képp koo xam ne fiihinna ñu ngi ci ñoom. Wa in min shay in, amul dara. Wa in min shay in, amul dara ak fam dara ak fam nekk ak nam fa nekk, illa ludut loola yusabbixu bi xamdihi, ma ngay sant yàlla, ma ngay sàbbal yàlla ci sant ko. Luu siin loo lamb, loo daj, loo daj lu ma di nekk, ma ngay sàbbal yàlla. Walakin, waaye yéen laa tefqahuuna, yéen du ngeen xam tasbihahum nal noonee la loolee di sàbbale. Ma min shayin fi hada alwujub illa naatiqun bi azamatillah shahidun bi wahdaniyatihi jalla wa ala. Ba dama seen silaal ca jukki fukk ak juróom xëtu fanweer ak juróom ñeent, Seyd Qutub radiallahu anhu ma nga naan innahu la mashhadun kawniyun fayid xiina yatasawaru alqalbu kulla xasa wa kulla xajar kulla xabba wa kulla waraqa kulla zahra wa kulla samra kulla nabt wa kulla shajar kulla xashra wa kulla zaifa kulla xayawaan kulla xinsaan kulla daaba ala alardi wa kulla saabixa fi lmaa walhawa wa maaha sukkaanu samaa kulluha tusabbihu llaha wa tatawajjahu ilayhi fi culaa wa xiina tansaqu ruuxu tasifu ruuxu wa tasfuu tudriku min asraari haada alwujuudi maa laa yudrikuhu alxaafiluun. Seyd Qutub nee na benn mashada ngi nii bu rëy rëy bu doy waar bu wéetu, mu ne xoola xandeer yu sew yi, def yu rëy yi, pepp yi ngay gis ci kaw suuf, xob yi ngay gis ci garab yi, fleur yi ngay gis ci kër yi,
ñoom ñëpp ñu ngay gis ci garab yi